0: Was haben Sie, mein Freund? Aber dick die Hut und gespritzt mir? Jo, das ist Helga.
1: Slušaj što ti kažem, ja sam svoj napravio, ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila, sve to što mi kažeš.

Brojevi telefona Radio Dubrovnika 413-335 i 413-355. Ovo je radio posrednik, slobodno nas zovite, s radošću iščekujemo vaše pozive.

0: Dobro jutro.
1: Želim dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja imam jedan neobični problem, ali ga moram preko radija objaviti, zato što ne mogu se na drugim stranama snaći. Ovako, ja sam potreban pelene, broj XL2. To su muške pelene, ženske, nema veze, za odrasle, a može biti od 100 do 150 cm u kukovima. Ako neko ima da mu ne treba da bi je prevancalo, ja se zahvaljujem svakom onom kogo mi pomogne.
0: Evo, dragi gospodaru, dakle, vi trebate pelene. Jesam li dobro shvatio XL2? Koje su u bokovima, u kukovima, između 100 i 150 centimetara.
1: Centimetara u kukovima. Da bi dobio odgovor na ovo moje pitanje, evo moga broja telefona.
0: Recite.
1: 091 75 28 286. Svi koji mi pomogu, zahvaljujem se.
0: Naravno, bravo. Evo, dragi gospodar, ja ću još jednom ponoviti. Gospar je od potrebe. On moli ako mu neko može dostaviti, omogućiti pelene za odrasle, broj XL2. To su dimenzije nekih 100 do 150 cm u kukovima. Evo, ako ste u mogućnosti, javite se gosparu na broj mobitela 091 7528 286.
1: Jes, tako je. Zahvaljujem.
0: Hvala vama na pozivu. Čujemo se, živjeli. Mi smo tu i dalje za vas, za vaše pozive. Ako biste nešto prodali, kupili ili darovali, dragi ljudi, slobodno iskoristite ovu priliku. Mi smo tu zbog vas, za vas.

Bila je jedna stara sjajna pjesma, kaže Samba pa ti, sad nam Jennifer Lopez pjeva pa ti, pa kažem pa ajde da i ja nešto rečem. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Ovo je naš i vaš radioposrednik, nešto biste prodali, kupili ili darovali. Tu smo, s radošću iščekujemo i dalje vaše pozive.

Eto, draga čeljadi, tu ćemo biti i iduće subote u našem terminu radio posrednika, jer smo mi tu za vas i zbog vas. Za danas hvala na pozivima, hvala na pozornosti. Nastavljamo mi s našim jutrom, vala na valu.

tebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, Boljana moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim, i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, Boljana moja, ljubavi moja.

dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.